selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan.